Flashback til 90'erne på Mix 7. You can't touch this. You can't touch this.